0: машин парк хараад
1: байна. Хатад дэлбэрэлтийг ойролцоогоор манай эрний өмнөх 2980 он хавцаа буюу за 5000 орчим жилийн өмнө дэлбэрсэн гэж үздэг буюу одоо бид нэр бол хайцсан гоо сайхан 50 газар амьдэрдэг.
2: Тэгэлгүй
1: яах вэ? Сүүлийн 5000 жил одоо ийм үзээгүй байж гэдэг юм уу те. За хоргийн тохооны амсар ойролцоогоор 180 м орчим өргөн урсгасан лаб бол чулууд голын урсгалт нөлөөлсөн байгаад байгаа. Тэгээд ингээд цаашаа явж гад тэрхийн цагаан уурын өнөөгийн тогтцоц бүрэлдэхэд бас нөлөөлсөн гэж үздэг юм байна. Ерөнхийдөө тэрхийн цагаан уурч бас энэ хоргийн тохооны дэлбэрэлтээс үүдэж би ус юм уу гэж ингэж судалж таамагласан байх юм шүү.
2: Аа, зөө өстой айхтар зүйл дэлхийн түүхний тэмдэглэлд үлдсэн байдаг. Ийм өдөр юм байна. Тэ.
1: Энэ чимээл өстой алт гэж байгаа маа.
2: Яа.
1: Чимээл үнэхээр амжигтай байдаг гэсэн.
2: Сонирхол юм байна. За юм цаг бас жоохон төхөөд ороод ирсэн үү?
1: Тийм байна. Дараагийн мэдээ зүгээр орчих тий.
2: Тингиас сүрхчээ да тий. За өнөөдөр нэг юм бас ховрын барааны өдөр тохиож байгаа юм байна. Одоо нэг сүүлийн үед ганц манад гэд байгаа биш дэлхийн нийтийн асуудал болчиход байгаа зүйл бол газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд болчиход штэ. За тэгсэн чинь өнөөдөр энэ зүйлийн өдөр юм байна.
1: За.
2: Гэтэ зөвхөн Америкт газрын тосны өдөр гэж өдрийг тэмдэглэдэг гинэ.
1: Аа, олон улсын хөөсөн бол уг нь энийг дайлимдуулаад нөгөө манай колонкод го юу байхгүй те.
2: Оромшуул
1: юм даа. Юу оромшуул алдах байх чинь те.
2: За. Мөрөдөж чадчихвэ штэ.
1: Миний машин нэг зураас үлдчихсэн байх зэ.
2: О тийм үү. Чи өчтөр явна гэж чадаагүй.
1: Өчтөр явсан л да. Тэгээд нэг зураас үлдсэн ингээл гол харлаа л яваа. Тэгсэн өчтөр шөнө нэг колонк онгорхоож яхаар 2-3 машин байсан. Дахиад орсон чинь зөвхөн нөгөө юу өгч байгаа гинэ. Евро 22 өгч байгаа гэхэд тэр нь 4900-ийн үнэтэй гээд бас арай л авсангүй.
2: За.
1: Арай л авсангүй батгал тэгэл болчихлаа тий.
2: За тэгвэл 1859 оны 8 дугаар сарын 27-нд Пенсильвани мужийн Тайтус Вилл орчимд өрөмдсөн цооногоос гарсан тос гарч амжилттай олборлсон үйл явдлыг чухалт тооцоод үргэлж санаж байх үднээс энэ өдрийг сонгон тэмдэглэж байна.
1: Чухал чухал үйл байх тий.
2: За тэгээд энэ цооногийг Америкийн анхны арилжааны хувьд амжилттай газрын тосны цооног гэж үздэг. Бөгөөд орчин үеийн газрын тосны үйлдвэрлэлийн эхлэлтэй холбон тайлбарладаг байх нь байна. За тэгээд товчлоод за ер нь бол одоо нэг газрын тос гэхээр ер нь хар өтгөн шингэн зүйл санаанд байгаа
1: дээр шүү дээ.
2: За тэгэл дизел, бензин гаргаж авдаг гэх түгээмэл мэдлэг бол байж байгаа гэхтээ газрын тосны хэрэглээ зөвхөн одоо энэ дурдсан зүйлсээр хязгаарлагдахгүй шүү дээ, тэ. Түүхий тосыг нь боловсруулах үед шатхуунаас гадна химийн үйлдвэрлэлийн түүхий хэдүүдийг гаргаж авч яадаг. Тэгээд наад захын жишээ гэхэл хуванцар байж, нийлэг ирзэн, нийлэг ширхэг дугаалгын бодис зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж яадаг. За дээрэс нь одоо хүмүүсийн тэр бүр мэддэггүй нэг жишээ нь өнгийн харандаа юм гинэ. Газрын тосноос гаргаж авдаг парафин лавыг өнгийн харандалаа зарим төрлийн бох хүнсний бүтээгдэхүүний бүрхүүл зэрэгт ашигладаг гэж шүү.
1: Аа, зүг зүг бас тийм байна тий.
2: Тийм гих мэдчлээ одоо маш олон зүйлийн юм ач тустай одоо юм болоод л байгаа л та ялцчихгүй тий. Тэгээд дэлхийд даяар үүсэж байгаа энэ асуудлууд нь хурдхан шиг жигдрээд заманда орчихсоо тий.
1: Одоо Яманы махтар бол одоо яг ярьж байгаа байлгүй тий. Энд сонсогч маань Непалийн гамшигын мэдээ байна уу гэж төшөг Монголын сонсогч манд тэгсэн байсан. Одоо Яманы мах дээр ярих уу хөө тий? Тийм. Бага юм ба шүү төшгэ.
2: Тэр их чинь ярил Яманы мах дээр л ярих байх гэсэн сув дундраа.
1: Тийм зөв зөв. Тийм.
2: Тэгин.
1: Манай нэг X ерхэлэгч чинь бас нэг дээл мэлэ мэлэгад л уг нэг сүд болж исэн шүү.
2: Ой тийм шүү дээ тий. Бөөм баяр уу гэсэн.
1: Хитцээ үрдүн гарах юм байгаа мэдхгүй тэгэд гарах байлгүй дээ. Сайн цаг сайхан цаг ирэх байлгүй дээ.
2: Ирнэ.
1: За найруулагчаас тохиорж байна. Нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамт ажиллагчаар ихийн хараар бүтээ мала мала хүүхдийн ачлах бүтээгдэхүүн. За мөн Тэвэр логистикийн мэрэгжлийн шийдэл Land Bridge компани хамтраад ажилласан баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ ангитай иргэд уулзцай. Хамт өсөн сэтгэл бичсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. За мөн найруулагч та баярлалаа. Баярлалаа нуура.
2: Бүгдээр нь баярлалаа.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
3: Тэсо группийн ажиллалтад орсон Евро базалт үйлдвэр нь барилгын дээвэр хана гадны фасадын зориулалттай чулуун хүүн дулаалгын материалыг 5-18 см-ийн зузаантай 160 кг-метр куб хүртэлх нэгтийн сонголттойгоор үйлдвэрлэж захиалагчдад дасралтгүй нэгдүүлэх хүчин чадалтай юм. Евро базалт компани нь барилгын төсөлд хэрэгжүүлэгч хамтхан ажиллагч байгууллагуудад худалдан авалтын үнийн дүнгийн 50 хүртэлх үеийг бартерээр тооцох уян хатан нөхцөл санал болгож байна. Бартерд ашиглалтад орсон улсын бүртгэлийн гэрчлэгтэй орон сууц 2016 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн гайлийн бичиг баримттай тээврийн хэрэгсэл хүлээн авах боломжтой. Холбоо барих утас 77-22-24 77-22-24.
4: Оо, анжаах нэвтрүүлгээсээ гараад ирсэн үү? Дүүн нэг юм асууч. Танкд шилэн фасад, метал фасад гэдэг нэг тэм найдвартай газар мэдхгүй.
0: Тэгвэл яах вэ? Би нөгөө ангараас суугаад тоон таалга дээр очисон шүү дээ. Тэнтнийхээр цонх гараж яалгаа хийлгсэн. Чанар дайжгүй ажил үйлчлэгээ сайн юм байна лээ.
4: Оо за за. Тэ шилэн фасад, метал фасад бас хийж гинөө.
0: Хин. Шилэн фасад, метал фасад, автомат хаалга, дундын хаалга гэд бүгдийг нь хийж байгаа гэсэн. Дээрээс нь бүр 80% хүртэл бартер хийж болдго юм билээ шүү дээ.
4: Оо бүр бартер хүртэл хийдэг юм уу? За яста надад хэрэгтэй газар нь хаана нэдэг үлээ?
0: Хаягийн шинжлэхтэн 3 дахь цахилгаан станцын баруун ард барилга бизнес центрийн 218 дотод байгаа шүү. Чи утсыг бичээд авчгаа. 89 777 111 7017 7018 шүү.
4: За.
0: За за. Ахын дараагийн нэвтрүүлгэд орууллаа.
5: Та Дэлхийн Монголчуудын МJL радио 88.3-ыг Баян Улгийн аймгийн төв Улгийн хотод 88.3 давхнаар сонсорой.
3: Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна. Таны машины хөдөлгүүрийн гүнд нуугдсан, гаднаас нь төдийлөн анзаардгүйч асар чухал нэг эд анги бий. Тэр бол очлуур. Очлуур гэдэг бол зүгээр нэг жижиг төмөр биш. Таны машин өглөө бүр итгэлтэй асах, хаац өгөхөд хүчтэй урагшлах, шатуунаа зөв зарцуулах бүхний ард очлуурын зөв ажиллагаа байдаг. Орчин үеийн очлуурууд халуунд маш тэсвэртэй, тусгай металтай, нарийн үзүүртэй бүтэцтэй. Өндөр хүчлийг зөвхөн очоох цэг рүү чиглүүлэх тусгаарлагчтай байдаг. Энэ бүхний зорилго нь шатууныг бүрэн шатааж, хөдөлгүүрийг чигэд ажилуулах юм. Харин очлуур тохирохгүй эсвэл муудсан үед юу болдог вэ? Машин тоглох, асфальт муудах, хүч суларч мэддэх, шатхуун зарцуулалт нэмэгдэх, хөдөлгүүр чигд бус ачлах шинжүүд илэрч эхэлдэг. Олон жолооч энэ үед бензин, компьютер, мотороосоо шалтгаалж байна гэж боддогч үнэн дээр шалтгаан нь буруу эсвэл элэгцэн очлуур байх нь илбэг. Машин бүрийн хөдөлгүүрийн хэмжээ, загвар, үйлдвэрлэсэн оноос шалтгаалаад өөр-өөр очлуур таардаг. Тиймээс дурын очлуур тавих биш, тухайн машиндаа яг тохиргыг нь сонгох нь маш чухал. Жижиг эд анги боловч хөдөлгүүрийн хүч, шатхууны хэрэглээ, асфальтын чанарт шууд нөлөөлдөг. Хэрэг таны машин тоглодож, хүч муудаж, шатхуун ихэдэж байвал очлуураа шалгуулах цаг болжээ. Та Таката Япос элбэгийн салбаруудад очоод автомашиндаа яг тохирох очлуураа үнгүй шалгуулаарай. Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ.
5: Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Элэг хамгаалах эмийн урамлын найрлагатай Лив 52 нь элэгний өөхлөлтийг бууруулах, алаатасад төвшөнг бууруулах, элэгний эсийг хамгаалж нөхөн түлжүүлэх үйлдэлтэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8883-85 8883-85.
7: Дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлнаа.